0: ガラス玉みたいな揺れるあなたの瞳を見たんだ。その奥に映ってる自分がやけに空っぽで寂しく見えた。
1: 僕をあなたで満たしたい。
0: なんてこんな気持ちは初めてで、全部あなたが教えてくれた。僕も知らない僕を。

分さえわかんない。でも流されちゃうのもつまんない。そうやって車に構えたプライドを振り回されるのも嫌いじゃない。本当にこれでいいのかな。いつか傷つけてしまうくらいなら、なんて僕は自分自身より君のことを信じたい。

や、モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読んだもん始まってるんだ、この昭和世は。今更もう襲い歩き始めた感染